0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про скотч.
2: Факт перший.
1: Скотч або клейка стрічка був винайдений в Німеччині, причому аптекарем. Оскар Тропловіц вперше створив засіб, яким можна було б захистити пошкоджену шкіру. Ця ідея відвідала його у 1901 році.
2: Факт другий.
1: Щоб удосконалити винахід, американець Річард Дрю придумав, як нанести клей на стрічку рівномірно. Його нововведення було позитивно оцінено на тестуванні у Чикаго у 1930 році.
2: Факт третій.
1: Цікаво дізнатися, але якщо рулон скотча розмотати в вакуумі, він почне випромінювати рентгенівські промені. Це відкриття зробили вчені у 1953 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки, бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоб бути успішним, потрібно мати друзів. Але щоб зберегти великий успіх, потрібно мати дуже багато друзів. Френк Сінатра.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: програма на Діджей ФМ.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096.

0: 888-07-82.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.
4: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
5: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
6: Ага.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. Удень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Удень температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня.

0: реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама.
8: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
9: А є сайт, де починається

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими атаками. На Київщині одна людина загинула, ще 2 поранені. Пошкодження зафіксували у 3 районах, 17 об'єктів. Серед них будинки, транспорт, склади, виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка. У Дніпрі після удару спалахнули вантажівки. 2 чоловіків госпіталізували. Один із них перебуває у важкому стані.
0: Тяжкі наслідки у Павлограді, де після атаки безпілотників є загиблі. Кількість поранених перевищила 60. Українська сторона називає цей удар свідомою атакою на цивільних і просить партнерів посилити захист міст. На Одещині російський удар пошкодив склади волонтерської організації з гуманітарною допомогою. 2 людей постраждали, пожежу вже ліквідували, а служби продовжують усувати наслідки.
1: Тим часом Канада посилює допомогу Україні перед зимою. Оттава надасть майже 435 мільйонів канадських доларів нових кредитних гарантій для енергетичної безпеки, закупівлі газу та резервної генерації. Домовленості оголосили після зустрічі Володимира Зеленського з прем'єром Марком Карні. Окремо Канада запускає національний цифровий ринок дронів, щоб швидше розширювати власні виробничі потужності. Приблизно 1/3 майбутніх канадських безпілотників планують спрямовувати Україні. Київ паралельно готує окрему масштабну дронову угоду з Оттавою, яку розраховують просунути під час зустрічей у Нью-Йорку.
0: Україна також пропонує змінити формат спільних навчань із країнами НАТО, щоб партнери отримували більше практичного досвіду сучасної війни поруч з українськими військовими, а не лише відпрацьовували умовні сценарії. Кирило Буданов наголосив, що такий підхід допоможе обмінюватися знаннями про дрони, радіоелектронну боротьбу і нові тактики, а також стимулюватиме спільні дослідження та виробництво озброєння.
1: Є зміни і в російській нафтовій галузі. У серпні видобуток сирої нафти скоротився приблизно на 160 тисяч барелів на добу. Це стало найпомітнішим місячним падінням за тривалий час на тлі українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. А Україна та Італія обговорили спільний патронат над будівництвом підземної школи в одному з прифронтових регіонів. Ще один практичний проект, де безпека дітей стає частиною довгострокової підтримки.
0: Попри важку ніч, міжнародна підтримка України розширюється від енергетики і безпілотних технологій до захищених шкіл та нового військового досвіду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
8: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастик тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик
3: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: На Green

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кен святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: We're back.
6: Реклама off, DJ FM on.
5: Хіт за хітом. Приспів

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Діджей ФМ.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання панорами.
5: Кан святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Кан святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Діджей ФМ.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 вересня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія випустила ракету з бандероль і 161 безпілотник. Серед них були шахеди, реактивні дрони, гербера та імітатори. А повітряний напад тривав і вранці. Сили оборони знешкодили 138 безпілотників. Водночас влучання зафіксували на 19 локаціях. Уламки впали ще на 3.
0: У Києві найбільше постраждав Дніпровський район. Удар припав по 9-поверховому житловому будинку. Горіли фасад і квартира на 2-му поверсі. 8 людей дістали травм. Чоловіка та жінку госпіталізували. Ще одну дівчину доправили до лікарні з осколковим пораненням. 5 мешканцям допомогли на місці, а в Оболонському районі рятувальники загасили пожежу в 1-поверховій складській будівлі.
1: Напруженою була доба і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками та артилерією 3 райони області. У Дніпрі на території приватного підприємства зайнялися вантажівки. Поранень дістали 2 чоловіків. Ще одна людина постраждала в іншій громаді. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль та об'єкти інфраструктури.
0: На Херсонщині під артилерійськими й дроновими ударами опинилися Херсон, Приозерне, Антонівка, Сонячне та Комишани. 7 людей дістали поранень. На фронті за добу російські війська втратили ще близько 1490 військових, 64 артилерійські системи та понад 1900 безпілотників. Українські захисники також знищили 2 танки, 7 бронемашин, 16 одиниць спеціальної та майже 600 одиниць автомобільної техніки.
1: А тепер про міжнародну підтримку. Україна та Канада домовилися розширювати спільне виробництво дронів і вже представили перші розробки для нової програми. Володимир Зеленський і Марк Карні оглянули українські ударні, розвідувальні та перехоплювальні системи, а також роботизовані й морські платформи. Канада планує великі замовлення, причому 30% вироблених безпілотників передаватимуть Україні для посилення оборони.
0: І кілька слів про сьогоднішню дату. 11 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом, День пам'яті бібліотек та символічний день «Немає новин – це хороші новини». Також сьогодні Коптський Новий рік і День шкільних фотографій, а Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Hey, Mr. DJ. DJ FM. Say hello.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
0: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
7: Let's go.

0: реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.

0: Хан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Хан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Back in the sound.
5: Це була реклама на DJ FM.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

Мяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на

0: Только лайв.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: DJ FM. Your dance hits mode activated.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 162 безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 138 повітряних цілей. У Києві зафіксували влучання в автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Причому в Оболонському районі удар по такому об'єкту повторився. Наслідки атак у столиці уточнюють.
0: На Київщині російські війська вночі атакували складські приміщення у Бучанському районі, де після влучань почалася велика пожежа. Під час гасіння ворог завдав повторного удару, але рятувальники продовжили роботу і локалізували займання, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні об'єкти.
1: У Запоріжжі масована атака безпілотників пошкодила торговельний центр, офісне приміщення та житлову 9-поверхівку, де загорівся дах. Поранені жінка та її 10-річний син. На кількох об'єктах рятувальники одночасно ліквідовували пожежі. На Житомирщині удар припав на приватне підприємство в Овруцькій громаді, там також виникло займання, але обійшлося без загиблих і травмованих.
0: На Харківщині ввечері російський FPV-дрон ударив по Золочеву. Загинув місцевий житель. Ще 2 людей постраждали внаслідок інших ударів по громаді, а в Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за 5 мешканцями, чиї життя забрала попередня атака російських дронів.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Візит відбувається на тлі нової хвилі атак і подальшої координації підтримки України. Тим часом Європейський суд з прав людини одноголосно визнав неприйнятною заяву проти України щодо знищення квартири в Донецьку під час обстрілу 9 серпня 2014 року. А в Росії дедалі більше цивільних лікарень переобладнують для лікування поранених військових через перевантаження спеціалізованих госпіталів, де в окремих відділеннях пацієнтів уже розміщують понадштатну місткість. Медики в російських регіонах розповідають про додаткові ліжка в коридорах і складніший доступ до планової допомоги для сотень цивільних пацієнтів, що опосередковано показує масштаб фронтових втрат.
0: Українські військові провели одну з найскладніших евакуацій 2 поранених за допомогою наземного роботизованого комплексу, який кілька разів атакували ворожі FPV-дрони, але машина продовжила рух до безпечної точки. Один із бійців, попри власні травми, прикривав тяжко пораненого побратима і допоміг довести операцію до успішного завершення. Сильний приклад витримки, технологій і взаємодопомоги там, де кожна хвилина вирішує дуже багато.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: I miss you.
1: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

градусів, уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується плюс 23 градуси, уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny, Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny, Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай DJ FM у Spotify. Don't stop. DJ FM, your dance hits.

0: Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: програма на DGFM.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
6: We are back.
0: Реклама off. DJ FM on.
7: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом» з Bubble Bunny. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: І дійсно, друзі, про ваші сімейні історії ми говоримо о цій рубриці 098-2008-968. Це наш телеграм. Сюди насилайте ваші прекрасні сповіді вашого сімейного життя. Щодня ми одну обираємо та або зачитуємо в етері, або, що краще, слухаємо її з перших вуст. Сьогодні, на жаль, наша слухачка не може розказати свою історію, проте я залюбки її зачитаю. Лолік Скай, автор повідомлення. Отже, доброго дня і вам, Лолік, доброго. Історія з дитинства така. Дали мені гроші і сказали купити хліб, масло і цукор. Аж тут у магазині ми з подружкою Алькою зустрілись і вирішили трішки погуляти. Покупки я зробила та ще до них купила цукерок. Пригостила Альку та ще деяких друзів з двору. Прийшла додому, мама питає, а здача? А я кажу, а здачі немає, тьотя не дала, боже, як мені це знайомо. Я ж то не кажу, що то були цукерки, якими я всіх пригощала. Веде мене, значить, мати до магазину, до продавчині, каже, чому дівчинці здачі не дали. А та відповідає, що дитя ваше купило хліб, масло, цукор та ще пів кіло червоного маку, тож здачі не могло бути. Получила я по повній, але червоний мак і досі люблю. Аля, дякуємо вам, точніше, Лолік Скай, дякуємо за чудову історію. Я думаю, в ній багато хто себе пригадав і навіть трошечки той анекдот про гроші в бідончику. Але в будь-якому разі такі милі сімейні історії дійсно нагадують, що в нашому дитинстві було багато всього прекрасного, і ми з вами зростаємо разом, і це чудово. І ще й разом із брендом Bumble Bunny, який ви, Лолік, отримуєте подарунки на цьому тижні. Тож, друзі, також чекаю вашу історію не тільки в наш телеграм 098-2008-968, а ще й в директ нашого інстаграму DJFM.UA. Також не соромтесь, пишіть. Ну і коли вже ці історії згадали ми про червоний мак, тож давайте його просто зараз і послухаємо.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом» з Bubble Bunny. Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранкова атака на Київ має тяжкі наслідки. Після ударів по автозаправних станціях загинули 2 людей, ще 8 постраждали. 6 поранених перебувають у лікарнях. Серед травмованих є рятувальник, який працював на місці одного з ударів. Атаки зафіксували в Дніпровському та Оболонському районах, де екстрені служби ліквідовували наслідки та гасили займання.
0: До Києва сьогодні прибули керівники зовнішньополітичних відомств Польщі та Естонії Радослав Сікорський і Маргус Цахкна. Візити відбуваються на тлі нової хвилі атак та переговорів про подальшу військову, фінансову і дипломатичну підтримку України. А Єврокомісія схвалила 6,1 мільярда євро кредитної підтримки на закупівлю безпілотників і ракет «Патріот» для української оборони.
1: Є зміни у військовому обліку. Реєстр оберіг автоматично виключатиме військовозобов'язаних після досягнення граничного віку перебування в запасі без особистого звернення до територіальних центрів. А Канада запровадила санкції проти 8 осіб, причетних до незаконного переміщення українських дітей, їхньої індоктринації та примусової мілітаризації на окупованих територіях.
0: В агросекторі вересень почався з помітного відновлення експорту. За перші 9 днів Україна відправила за кордон 630 тисяч тонн зернових, олійних і продуктів переробки. Це близько 40% від можливого обсягу. У вересні-жовтні показник планують довести приблизно до половини потреби. Урожай олійних культур очікують на рівні близько 20 мільйонів тонн, соняшнику – близько 12 мільйонів, ріпаку та сої – приблизно по 4 мільйони тонн.
1: Після майбутнього вступу України до Європейського Союзу щорічна підтримка аграріїв може стартувати приблизно з 300 мільйонів євро та поступово збільшуватися. За аналітичними оцінками, через 10 років вона здатна сягнути 1,2 мільярда євро на рік. Така інтеграція може стати однією з наймасштабніших змін для спільної аграрної політики Європи за останні десятиліття. Адже українські сільськогосподарські угіддя займають понад 32 мільйони гектарів.
0: І ще одна історія дня. У Харкові та Львові викрили масштабне нелегальне виробництво парфумерії під виглядом відомих світових брендів. Схема охоплювала виготовлення розлив, фасування, маркування та продаж через спеціально створені сайти, а до роботи залучили майже 500 людей. Правоохоронці кажуть, що виробництво мало фактично повний цикл, тож тепер перевіряють мережу збуту та роль усіх учасників.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама на DJ FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82. На Грінчі.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Реклама.
3: Хіт за хітом. Приспів за приспів.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Реклама.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш? Vegas 24.
4: Гра кличе.
3: Vegas 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Vegas 24.
4: Найкращі ігри на Vegas 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама на Діджей ФМ.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де почуєш

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм «Діджей FM». Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 14.30 на «Діджей FM». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
1: Bubble Bunny.
3: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик.
5: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Канн святкує, «Республіка» дарує.
8: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після ранкової та денної російських атак кількість постраждалих зросла до 14. Серед них є люди з пораненнями різного ступеня. В Оболонському районі безпілотник влучив в автозаправну станцію, де загинули двоє людей. У Подільському районі дрон влучив в офісну будівлю, спричинивши руйнування та пожежу на 4-му поверсі.
0: Під час цієї ж атаки пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик, але медики, на щастя, не постраждали. У Павлограді удар 10 вересня забрав життя двох шахтарів, ще четверо працівників були поранені. На Кіровоградщині після влучання в об'єкт цивільної інфраструктури постраждали троє людей, загорілися вантажівка та суха трава.
1: На тлі нових атак українська сторона знову просить партнерів прискорити постачання засобів для захисту неба від балістичних і крилатих ракет. У Парижі голова Верховної Ради закликав надати ракети-перехоплювачі, посилити оборонне фінансування та підтримати енергетику. У Європі частину кредитної програми дозволили спрямовувати на ракети для систем «Петріот». Європейська дипломатка Катерина Матернова, згадуючи теракти 11 вересня 2001 року, заявила, що бачить спільну рису з російськими атаками на Україну – свідоме залякування мирних людей.
0: Ще один важливий напрям – безпілотники. У Брюсселі відбулося перше засідання Альянсу Європейського Союзу та України у цій сфері. До роботи долучилися 18 учасників-засновників, а серед пріоритетів названі спільне виробництво, розвідка, стабільні ланцюги постачання та швидкі цикли розробки. Паралельно Україна і Канада запускають механізм постачання дронів за моделлю української платформи оборонних інновацій.
1: У Києві також оцінюють дипломатичні сценарії. Кирило Буданов назвав найреалістичнішим припинення вогню по фактичній лінії фронту на момент домовленості. Ключовою умовою він вважає гарантії безпеки без юридичної відмови України від територій. Водночас українські сили вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод. На підприємстві зафіксували пожежі. Його потужність становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.
0: Є й важливе попередження на вихідні. У суботу, 12 вересня, значні дощі накриють низку західних, центральних і північних областей. У день інтенсивні опади очікуються на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Оголошено жовтий рівень небезпечності.
1: І на завершення – Умань, де тисячі хасидських паломників одночасно зупинилися на молитву за Україну, повторюючи слова, що лунали вулицями кварталу. Цей спільний жест став спокійною людською нотою непростого дня.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782. На Грінчин.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Після концерту можливе використання фонограми.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Це підписка на настрій.
2: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: «Дизель-шоу» у Києві. Нова концертна програма, патріотичний актуальний гумор, спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ, МЦКМ, Жовтневий. Приходьте! Під час концерту можливе використання фонограми.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. «Біоритм» від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: «Біоритм» від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама на DJ FM.

0: трохи більше DJ FM у стрічці. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: Oh, I keep dancing with my DJ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російські атаки на Київ тривали протягом дня. За останніми даними міської влади, постраждали 12 людей. Серед них 12-річний хлопчик. 2 людей загинули. Ворог цілеспрямовано бив по столичних заправках. Під час повторного удару поранення дістав рятувальник.
1: Під удар потрапив і офіс інженерної команди «Київстару». У компанії підтвердили пошкодження будівлі, але наголосили, серед співробітників постраждалих немає. Тим часом у Дніпрі кількість поранених після чергової російської атаки зросла до 12, у місті виникла пожежа.
2: Україна відповідає далекобійними ударами по об'єктах, які підтримують російську воєнну машину. За словами президента, українські засоби уразили цілі одразу у 8 регіонах Росії, зокрема підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Також підтверджено ураження 2 комплексів «Панцир-С-1» радіолокаційної станції, військового підприємства та місця запуску ударних дронів.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, якщо Росія не припинить війну, українські удари ставатимуть глибшими і потужнішими. А колишній керівник Google Ерік Шмідт вважає, що партнерам варто сприймати українську оборонну промисловість як продовження власної. Йдеться про спільне виробництво зброї, стабільні ланцюги постачання та швидше забезпечення українських військових.
2: Після майбутнього вступу України до Європейського Союзу щорічна підтримка аграріїв може стартувати приблизно з 300 мільйонів євро та поступово збільшуватися. За аналітичними оцінками, через 10 років вона здатна сягнути 1,2 мільярда євро на рік. Така інтеграція може стати однією з наймасштабніших змін для спільної аграрної політики Європи за останні десятиліття. Адже українські сільськогосподарські угіддя займають понад 32 мільйони гектарів.
1: Україна також пропонує змінити формат спільних навчань із країнами НАТО, щоб партнери отримували більше практичного досвіду сучасної війни поруч з українськими військовими, а не лише відпрацьовували умовні сценарії. Кирило Буданов наголосив, що такий підхід допоможе обмінюватися знаннями про дрони, радіоелектронну боротьбу і нові тактики, а також стимулюватиме спільні дослідження та виробництво озброєння.
2: Україна та Фінляндія тим часом розширюють міжнародну співпрацю у сфері цивільного захисту. До коаліції укриттів уже залучено понад 32 мільйони євро. А партнерів закликають підтримати конкретні проекти будівництва і відновлення. У Києві паралельно створюють добровольчі дружини цивільного захисту. До них приєдналися вже понад 1000 людей.
1: Столиця також сформувала резерв у 5 тисяч тонн пального для служб життєзабезпечення та продовжує накопичення. А українські банки збільшують фінансування енергетичної стійкості. Лише за серпень додано проєктів зберігання енергії та теплогенерації ще на 82 мегавати. Це інвестиції, які мають допомогти містам і бізнесу впевненіше проходити складні періоди.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок – лише 10%.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаєте щось про будуїзм? Неймовірне явище. Не релігія, не вчення. Ні. Це дещо більше. Це магія. Окультизм. Набір суєрій. А на його вершині стоїть лялька-вуду.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
9: DJ Splat. Miss Paul.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційній справі та призначив 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За версією обвинувачення, він просив передати через помічника 10 тисяч доларів для себе і 200 тисяч для членів комітету за потрібні зміни до законодавства. Вирок також передбачає конфіскацію майна і 3-річну заборону обіймати певні посади.
0: Ще одна резонансна справа щодо стеження за колишнім командиром батальйону МАГУРи Олександром Ширшиним. 3 військовослужбовцям суд обрав тримання під вартою, визначивши одному заставу майже 15 мільйонів гривень, а 2 іншим – по 12,6 мільйона. Слідство вважає, що вони могли незаконно стежити за Ширшиним, проникнути до його автомобіля та підкинути близько 30 пакетів із наркотичними речовинами, щоб створити штучні докази.
1: У Польщі ультраправий політик Грегорж Браун оприлюднив відео, на якому руйнує пам'ятник і місце поховання воїнів УПА, загиблих у боротьбі з радянськими силовиками в 1946 році. Українська дипломатія назвала цей вчинок ганебним і аморальним, наголосивши, що політичні суперечки не можуть виправдовувати наругу над могилами та місцями пам'яті.
0: Тим часом російська нафтопереробка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій та українських ударів. За новою оцінкою, базовий прогноз переробки на найближчі 1,5 року знижено приблизно до 4 мільйонів барелів на добу, а ремонт установок вторинної переробки може тривати від 6 до 8 місяців через обмежений доступ до комплектуючих.
1: Окремо українська розвідка повідомляє, що на території Білорусі знову працюють ретранслятори, здатні допомагати російським військам керувати ударними безпілотниками під час атак на Україну. Зафіксовано 6 таких об'єктів уздовж кордону. В Києві заявляють, що мають достатні можливості, аби впоратися з цією загрозою, якщо вона зберігатиметься.
0: Європейські партнери схвалили для України 6,1 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти можуть спрямовуватися, зокрема, на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, яких країна потребує найбільше. Паралельно в Європі оцінюють фінансові потреби України перед новими рішеннями щодо заморожених російських активів і продовжують роботу над позикою обсягом 90 мільярдів євро.
1: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Австрія домовилися підготувати спільну дорожню карту для конкретних проєктів відновлення міст та інфраструктури. Вона має визначити пріоритети, партнерів, ресурси і терміни, щоб австрійський бізнес міг швидше долучатися до відбудови, а домовленості переходили від загальних намірів до практичної роботи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Постійно шукайте критики. Конструктивна критика така ж цінна, як золото. Ілон Маск. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про газети.
2: Факт перший.
1: Перші газети, які були створені в стародавньому Римі, мали прямокутну форму і були зроблені з глини. А зміст такої газети зовсім не був схожим на те, що вона себе представляє зараз.
2: Факт другий.
1: У Франції існує газета, яка виходить лише у високосні роки.

0: 29 лютого. Серед інших матеріалів в ній публікується кросфорд, відповіді на який, як і належить, друкується в наступному номері, тобто через 4 роки.
1: Факт третій.
0: Якщо підписатись на газету New York Times на цілий рік, можна стати щасливим власником 236 кілограмів макулатури.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Для досягнення успіху планування само по собі є недостатнім. Треба також імпровізувати. Айзек Азімов.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: вже могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.